Emio. Owura. Mami ya bura. Wo betu mi. Ase musio. Ama wone. Sukom. Etimo. Mami ya bura. Wo betu mi. Ase musio. Ama wone. Sukom.